0: Evo, Silvija Rejc, Ale Vitasović i Čuvaj me, mi gremo dalje. Evo, poziva nema za sada, pa slušamo Damira Matijašića i Mat Zemlja.
1: Zapire noći, je braćen glavu, posahne kreke, se kalivaju na travu. Zid od grote,